ऑन पाय हडियन गुतु का जिंगराय कभी अलविदा ना कहना कबलावान शिपे ना का स्टेशन का जंगी हा का प्रोग्राम मुझे मेलेडीज ना के एफएम जंगी चीज पालाई पन हंड्रेड मेगाहर्ट्ज वे प्लावे जो स्नोरु या बारो की प्रोग्राम जंगने का स्टेशन का जंगी हा का एप न्यूज ऑन ए पड़ो बे इंगला यो पड़ा हंग ने की मैसेज की जंगी बर का बनिंग कॉन ए लपा शंगा दा ईसिया इवला पोई क्लोई भामता का जन्मीर बर ईसिया इधम बन ओंकुम ने ka janmir ka basngot nat e ye phi dia scar nga ngat phi klan bha manga e siya siya ho nga sha nga klan bha be jinga phi par kum no ti e siya idun man kan rukum ni yong ngan wan ra ki jubab sa shi phang por mo number ba some text is missing dot ti siya to phi da tho hi ba phi mo some text is missing ti amile ngan ab hang ni nam ta jong bi ri wan pen slam tham siya number ting ting da phi slam than da ka jong ka message nga shi do no ban puli ye ki message ki jong bi mo te to ngan jam na na e siya I bra wan ai khubli ya nga I kong kong scar I jong I ngan jam na sa cha ka message ngi barit yong rj ngan ai tang ka ker teng mo manga barit na saumer shi teng apa shalong barit nga thoi pi ratu phi nga bod ong yu ye ki ba wan ai tang ka ker teng ti nga ngot na nen ring an comment kham bun sha la da pi ai ru ya ka jing ngo ka jong pi pi le kum urang ba ba na ka liang jong pi le barin nga ju yo ba chi bon gi ki ki jing ai jing mun ki jing sham ki jong pi kum u rang ba kai rap ha ban pin song thu yanga kai rap ha ban pin song thu yang ki beit beton ki jong yir ki besang ap lang ni ka port ba red plat por kin dia da pi la na ka ban ta ka ni ka phang ka bing ekran ha ka ni ka jan mute mo ba red tingan jam ta sa shika message jong e para ba yit jong ai ba ya yit lang meri bhaya ide manong kum ne hello my sweetest soul hello my dear girl and bhaya says my favorite girl a beautiful evening to you ba yit ba thyang e jong ai and to all the sweet sweet listeners thank you so much ba ya na ka liang jong ki sweet sweet listeners ki jong iru ki ba yo sngo man ta ye ka message ke jong phi ti ba ya ide manong kum ne tang shu yo sngo ba den ma phi te men dang at lot ru nga klan la da sngo si ru phi la ban pin comment ka topic jong phi man ta ga sngi ka sngo tan nat pala thank you so much hin men na ka liang ka jong a nga don shi bun bha ha ba ya dei halor ka ni hin reng an ai shua tang ar ta li mo hin men yai am ya I para ba ye jong phi I ba ya I lang ba ya na ka liang ka jong a na kam ta jong phi ru ba na kam ta jong I si ya ru I ba ya ba I si ya ha ka par ba phin ya kham kloi kloi ban pha I ki message ma ting ting ho la da ki para lo kim da ya shim ban ta than na da kim da ya dan ek ek ek ban kran than ti nga yo ba ka po ban puli ki message jong phi mo ba ya ri ting ting pa la da khap nya ka lai na da ya thing nya ni message we ti ngan sa du no te ba ya kloi kloi sa pha ka message ka jong phi ho nga ro nga shi comment ba ba ya la da nga yo message na phi na ye jong si ya na ki phi da ki jong I len da ki tu ko I kong da bu un hamon ki be shim ban ta ki parlo kan te jong I te ba ya son pha yom be jong a na ngan jam no sa shi ka we pa ngan ye pet sa manu ba de ban ai ju ba kene ga we na e Elizabeth na nong ring ko Elizabeth I ong kum ne hello rj ka jing yap phi ka dei ka bang so si tam ha ka jing im ka jonga manga e Elizabeth ho kinda da lo ka ne ka message ka jong phi ngi ne